Dene sekar utawi tembang mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wekdal sakmenika nunggih sekar dandang kula laras slendro patet songo para menyarsa sutresna budaya utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pangulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Sumangga paring amewiti ngapresiasi tembang mocopat dandang kula sareng-sareng. Perlu dipun sekaraken rumiyin nggih. Oh nggih. Nggih. Sekar dandang kula laras slendro patet songo. Nunggih satrengipun perlu kawula aturaken bilih sekar dandang kula menika ngemupi tedah ing menika ingkang cakapanipun isinipun menika tolak bala utawi ingkang sampun asring dipun sekaraken dening para sesepuh pinisepuh menika kekidungan sekar dandang kula laras slendro parsongo

Pemirsa, tembung utawi kalimat dandang gula asalipun saking gabungan kali tembung utawi kata dasar nggih menika dandang lan gula. Dandang tegesipun santering panuwun. Lajeng gula menika manis. Tembang dandang gula nggadahi pralambang lan watek. Pralambangipun niko nggadahi cita-cita utawi kegayuan, harapan, angen-angen, lan kabagian meniko wau pralambangipun. Wontene wataipun, wataipun tembang dandang gula. Niko seneng, lan susah, bahagia, syukur, welas asih ageng perjuangan utawi kerja keras. Sanggup lan tanggung jawab sarta boten gampil nglokro. Nah menika nggih. Pataipun sekar dandang kula.

Nah dene tembang dandang kula menika gadhahi paugeran. Nggih menika guru katra, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru katranipun wonten sedasa katra. Ingkang kasebat inggih menika katra setunggal. Menika wonten wilangan sedasa wanda utawi sedasa kecap. Kan didawah swara I. Ajeng katra kalih guru wilangan wonten sedasa wanda utawi sedasa kecap kanthi dawah swara A. Lajeng katra tiga guru wilangan wonten wolung wanda utawi wolung kecap kanthi dawah swara E. Punene katra sekawan guru wilanganipun wonten pitung wanda utawi pitung kecap kanthi dawah swara U. Lajeng katra kaping gangsal guru wilanganipun wonten sang mando utawi sang kecap kanthi dawah swara I. Dene katra 6 guru wilanganipun wonten pitung mando utawi pitung kecap kanthi dawah swara A. Lajeng katra kaping 7 guru wilanganipun wonten 6 mando utawi 6 kecap kanthi dawah swara U. Dene katra kaping 8 wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara A. Dene katra kaping 9 wonten 12 mando utawi 12 kecap kanthi dawah swara I. Lajeng katra sedasa utawi katra ingkang pungkasan guru wilanganipun wonten 7 mando utawi 7 kecap kanthi dawah swara A.

Mekaten ya dadek nggih, menggah guru gotro, guru wilangan lan guru lagunipun. Samangke kantun kancik dumateng babagan Titilaras. Titilaras menika menapa nggih? Nah, Titilaras nggih menika nut ingkang dipun selarasaken dipun sameaken. Kalian laras gamelan ingkang dipun wastani titinada pentatonis. Ingkang gadhahi laras slendro kalian pelok. Tuladhanipun menawi laras slendro menika nutipun nggih jirolu monem. Menawi swantenipun jirolu monem ci. Nggih, dados jirolu monem. Lajeng menawi laras pelok nggih. Jirolu pat monem pi. Nah niku nggih. Kanthi mekaten ateges tembang danang kula ing mriki mangke ngangge laras slendro ingkang gadhahi nut jirolu monem. Nah dumateng adik-adik menawi perlu badhe dipun serat nggih monggo nggih kasumangkaken. Titilaras tembang dandang kula laras slendro parat songo. Monggo menawi badhe dipun serat nggih adik-adik nggih ingkang wonten pangku pamulangan. Dumateng para miyarsa lan para sutresna budaya ugi kasumangkaken menawi badhe dipun serat nggih. Sekaripun sekar dandang kula laras slendro parat songo. Sak mangke badhe kula aturaken rumiyin menika titilarasipun nggih. Romo nem nem nem cici cici cici. Lajeng ini kok terus pindah nggih, lajeng kotor kaping alih. Cici nem ci nem nem nem nem nem nem nem. Lajeng kotor tiga. Mo nem nem nem nem nem nem ci nem mo. Lajeng kotor sekawan. Mo nem nem nem nem nem mo nem ci. Lajeng gotro kaping gangsal. Momo roro monem cinem ro luro cinem. Lajeng gotro kaping nem. Nem ci ci ci ci ci. Gotro kaping pitu. Cinem ciro lu ciro cinem mo. Gotro kaping bolu. Ada pipun nge. Monem ciro ro ro ro ro. Kotro kaping songo. Molu ro cinem nem nem nem nem nem ciro ro. Ajeng kotro kaping sedoso tapi kotro pungasan.

mekaten menika menggah titi laras sekar deneng kula laras lindro padet padet songo. Lajeng samangke kantun cakepanipun. Cakepanipun nggih. Cakepan ngertos nggih Dadek nggih. Menapa? Ah nggih. Cakepan nggih menika sami kalian syair utawi lirik. Nah, kata-katanipun. Nah, monggo kepareng pun serat malih. Sekar Danang Gulo Laras Lendro Palsongo. Go terus pindah. Ana kidung rumeksa ing wengi. Go terus pindah ana kidung rumeksa ing wengi. Lajeng kotro kalih, ya. Kotro kalih. Teguh Hayu luputo ing loro. Nah, Teguh Hayu luputo ing loro. Lajeng kotro kaping tiga. Luputo bilai kabeh. Nggih, menika kotro kaping tiga. Kurang suling nggih. Luputo bilai kabeh. Lajeng kotro kaping sekawan, nggih. Jim setan datan purun. Jim setan datan purun. Nah, lajeng kotro kaping gangsal, nggih. Dipun katosaken nggih Dadi nggih, ampun ngantos lepat neratipun nggih. Kotro kaping gangsal nggih. Paneluan tan ono wani. Nggih, luwang suli paneluan tan ono wani. Lajeng kotro kaping 6, nggih. Miwah panggawe ala. Miwah panggawe ala. Nggih. Lajeng kotro kaping 7 gunaning wong luput. Gunaning wong luput. Lajeng kotro kaping 8 geni ateman tirto. Geni ateman tirto. Nomor 9 maling adoh tan ono ngarah mring mami. Maling adoh tan ono ngarah mring mami. Lajeng nomor 10 7 utawi guna nggih. 7 duduk pan sirno. Nggih sami kalian guna duduk pan sirno. Wonten ingkang ngangge 7, wonten ingkang ngangge guna. Nggih. Mboten menapa. Nggih. Nah menika titilaras kalian cakepan sampun dipun serat. Lajeng kantun nggadhukaken antawis titilaras kalian cakepan. Sami kemawon dipun lagukaken. Monggo Dadek nggih sareng-sareng lan ugi para miyarsa sedaya, semoga kepareng nyekar Danang Kula Laras Lendro Palsongo sareng-sareng.

Lajeng gotro kaping 8. Titilarasipun monem ciro ro ro ro ro. Geni atemah. Geni atemahan tirto. Lajeng nomor 9. Titilarasipun molur.

jenggot ros sedasa nggih. Dadi larasipun monem cinem ro cinem monem ji. Jawabanipun tuju tutuk pansirna utawi guna tutuk pansirna. Terus pun adik-adik sampun arah dipaham. Nggih. Dipun mangsuli. Nggih, betul napa monggo sarang-sarang nggih. Sekadandang kula Laras Lendro Parsongo.

disebut Genia temahan tirto maling adoh tan ono ngarah mring mami tuju tutuk pan sirno wonten ingkang ngangge tuju wonten ingkang ngangge guna guna tutuk pan sirno para menyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan ingkang lebet SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Apresiasi seni tembang mocopat ing medal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing medal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya. Lan boten supaya dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kanthi garan menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saenggo ingajengipun saged dados bibit lan generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat. Margi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ing andhap pasar angajeni dateng kapernas. Ingkang mangkatenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan aku. Usana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit. Dan mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.